phải ngăn trở mày. Ôi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơ